0: खेत देख मालो को विंतीस ये ने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलो सेलेस ऑपरेशन ना मालो को विंतीस इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यो प्रोग्राम खे बेलो जस्टिंग इता वोट बेले हतो टॉक इता वोट ने सुजेस्टाम बालो मस सेक्रेटरी जुवेंटुरी कातक पॉलिटिके साइडा ओ पॉलिटिके वेंसा मकने बेले हालो होदि हपारा डिसेम्प्रेगो इहा इतान्य नसाउं
1: मलोगा तो फुसुजेस्टाम बा सेक्रेटरी जुवेंटुरी ने स्पोर्ट आवानोइन Secretario de Juventud y Deporte, niemos esfuerzo ya la, maybe ida hatene la concepto estado. Concepto estado ne ni es superestructura política, no infraestructura ideología. Es superestructura política maka ya aparelho reflexivo no aparelho ideológico. Y aparelho ideológico ne maka ya secretario de estado ne si alara. Agora, estado de direito democrático de Timor Leste, how can it be founded by the Secretario de Juventud y Deporte de Timor Leste? Con aba problema ne mesmo juventude asor. Zostan maka, idan sekretaris sira tengi create conditions. Ba juventude sira. Sekretaris juventude de sporto tengi hare no conhece organizasyon juventude sira nebe maksira juventude bara ke iniciativa odi hare. Iha, sira nebe ma consumo teor esker i consumo teor libera. Ne competencia sekretaris de estado, sekretaris Juventud de Esporto atuarre ba ine atvo apoio vasira. Tamba dar observa realidade